Yuki no somosa adixum mesagese nosha. Yuki no somosa adixum mesagese nosha. Yuki no somosa adixum mesagese nosha. Yuki no somosa adixum mesagese nosha.